0: more the Sydney. O mai mai nā, o matau tau pe maha nei ke moe siri, ke hawa hala whanau im to whini, haka mea nā kai siri au, si nā kai siri tau e kafo, tau se ni e koe e siri nei, ke ilo ai, tau se ni e koe, nā kai tau se o, langa tai e te pehe nai, e, diu ranga ke mai tau pupianga nei, ke rāk me tau ngau, ke tau mam to whini, whaat whini, hoko mai foki, ki he lau matayanga, ki siriyanga, ki tau huhu e tau mamtu whine. Haku motu ni whanongono mai, tau fuatri whine, tau mamtu whine. Kai ke ko longona I koi. Haku koi ni ne longona hawa fuhu. Nā kai longona iau, nā kai longona hawa toko uasi, nā kai longona hawa toko mtua. Ko koi ni mtu whine, ne longona e ke lea poka whai kehe. Mai ki hawa tau huhu, whangai tama. Ngone koe ka eke kwa masanga mai e kwa huhu hau, kwa eke kwa mamahi e kwa huhu hau mto fine, hake ki he, fatafata mai hau ke pakalima, poke lalo si fine, hana e te whakusianga, ke kumi e koe ki hawa e ke kafo, ke maua e siri, ke hawa te huhu. Hau ke siri nei, ke hake mai e fuki, kwa nofo koe mangangau ke nsa, ke hawa te huhu poke nā. Fokie koe me tō whine. Kai e te kua a manaki ni hawa huu ka hasi tawhi mai te tama puke puke vai ki tua. Si o nōna fokie koe ki hawa mata huu ka e te kua whina tō koe ki koukou ki si e koe kua kehe tua I e kala ka hā e mata huu hau. Nā kai koe kala ka ki tunga ni mahani ka kua unoko ma tōru tai ka hā I kā ki poke no ko ia ke mata huhu hau ki si e fōke koe ka eke kua hopo hopo hake tu tama senga senga tunga tu tama mata fua fua ka eke tu mata fua fua ka kua hopo hopo mai tu tama senga senga e ke mata huhu naka I mata huhu ka koe wala ia ka hani hau ke mata huhu ilo a koe ke mga hona mi tō fine poke kuatu fine finatu ki hawa e ki kafu whanha mena nei kehe e mata huhu hau, ka nākai longona e koe e mamahi. Whalua mena, longona e koe e mamahi. Whalua mena, tase mai noa ni e te puke wai, e huhu hau mi tō whini. Pese ni ko whangai tama, puke nāka whangai tama, pese ni ko limo a fulu e tau hau, ka I omoi anga ia, e te tama puke wai ni e tata mai, longona fulke koe e mamapa e awa kua huhu, mamahi, kua huru ma senga mai. Watu mtu ke kouko, mai kia hoi ke amo amo ka hae tama kua huru hao. Koe taha mena ia ke inoa koe ke siri ni e koe a koe ki hawa kaina. Ha taki whakalahi atu ke ka eke kua whai nena kua kehe mai e hawa kua huru whangai tama. Kai tau mena nani talake o whakamole mole ua pehe o kwa mna pihia kwa mamahi ni he lahi e kai he tāma I hu. Kwa mna whapihia ni mamahi, mamahi ha kwa lahi ngā hua ha ako mana ngā te lima. Whakamole mole ha taki whakalahi atu pe. Tau fuat fi fine, tau mamitu fine. Whakamole mole, whangfu ma lima I tau tau ke whitunga fulu. Watu ke mau e tau siwi noa ne ke lata. Mui tau huhu ha tau tūre tau mamitu fine. Kaeke ko koe ma tō whini e lalo hifo e whangafo ma lima I tau haka mena hoko mai foki e ngā ngau ke nsā nei kia tau tau e tau mama tō whini e lalo hifo e whangafo ma lima I tau kai nā kai hoko sia po ke puto ia tau tolu ke tau siwi noa nā kai whetu tonu uatu tutongi uafu tālā tutongi uafu ma lima tālā ki hawa ki kafo ki maua siwi nei kaeke ko maua tua I tau tolu tau siwi nei se moua e tau tōlu e tau lau matai te raka mo I wholu e tau ngāo ki nunofo e mea tau tōlu te mamu I whino. Hana e tau ngāo ke nsā, ne kou haki mai ke tau mamu I he tau tōlu tau tau ngāte e pasika tau tōlu tau ngāte I re. Ngāo tau siri anga ke rata mo ngāo ke nsā ke hala whakambao tau ngāte whiwhine mo tau ngāte tāne. Tau siri anga ke rata me hala whanau e tau whuat whiwhine whakamole mole kumia te tau siwi nei ua ua pehe o ka mana haulanga taha. Ka eke kua taha poke ua mena kua kehe mai. Te hao, mo ui sinu me te o whenu ki hawa, hala whakapala poke hawa has. Mahi manawa, ta mena ni kua kehe mai ki hawa mui, mai he mahani hawa mui, kumia lang tai am tolo te kau. Tama me te o whenu watu ke mo ui te sirianga ni te laka, mai hata tolo te hala whenu ua fuma lima te o tau,
1: Monuina mtolu, monuina tatulusi, kwenye ya. Bye-bye.

fai matakainanga o stāria tau tūru ke whahe tapu nei ma tau kapsenga, kai a mamna ki whanonganong ke alau tūru ke he whahe tapu ka hau. Tau whakaseringa fōkia tau tūru ke whanonganong o ke he whalu tau whakainoanga ne kua mai ki ke moua ke he hatau tūru a leo taongo, a pie me niwe ke tau mga hakuku e ne toi mai mua.

fulu fulong lai tau dan kofi fratengi tangi ha pia meni we wa fratoko toko atike na tamu mtoro matamu tika inanga ke he whahi tapu nei tuku na ia ono ono atu ke he tau nei kua ausi tei ko e mahi na se petea mahani wha fukau si osi ko e aho whaiu mui ko e aho weekend whahi ko e he mahi na nei se petea ma si hanga ua tu mungo ia tau toru ke lata mo e whahi tapu fōu i au ke topa. Ma whise tau aho, kai whakau e ni ha, kua seo si tua i e tau nei. Hanga au wa tua tau toru ke tau fōu, mo e tau mana kua anono whakalahi atu ki ai, ke he tau fōu nei hanga au wa tua tau toru ki ai. Kia whakau si e tau toru e tau nei, monu ina mai ma whola, ono atu ki mua, whakatoka ki tua e tau mana ne kua, nā kai fia fia ki ai, poke nā kai hanga hanga mitaki ki ai, ai aonga ke tātu e koi hawa ita mo e viha sia mo e hā ke he hata ngāta poke ha matakau, poke ha mea nani, mga whaoa ka pisinga mo e maanga, ke ta ua e awhi me ua furuma fitu. Ua ki ke whina tu ke ua awhi ua furuma fitu mo e mea mo e fia fia e maui maha matakainanga.